0: sitte tipukkine kukkekkene. Ue saa tuttavaks Elmar, ue suika tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue, saa tuttavaks Elmar, ue, viikka tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkukin inimene?
2: Niin tyhjäks hämär saa, ei lyppu ei.